han sprang. For best som han redd rende fra han, som kua i stivbeint galopp, var katten i helene på han og dansa med lystige hopp. Og kall og flat etter regna han helse for bringa og bles, med katten på sprang mil om beina og lunta i rykande fres. Og lunta var kortar og kortar, han kjendre meir

enaste skjorta, vart enaste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.